0: Coppola. Hello. Oh, oh. Ya gazie ragie. Idala sa iku kana fanya.
1: Ah, never.
0: Mm.